0: la qué buena.
1: Pelotero a la bola.
0: Son batiri, las 5:17.
2: Puras buenas.
1: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.